გრიაზრებს და ასდევს რაღაც სულ აზროს.

0: ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ ვინ გაექცა, ამ გულმა თოჯინას შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც და იცი

შენ კი გეძინა ყველაფრით და გარეთ კი თოვდა თოვდა თოვდა და შენი ხელი გამხდარი ხელი კვეთრი ხაზებით მოშანდა ბნელში და შენი ხელი გამხდარი ხელი კვდარი ჩიტები მეჭირა ხელში ვხედავდი ჩემს ლანცაწულთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ კედელზე ხტოდა შენ კი გეძინა ყველაფრით და გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა

კვდარი ჩიტივით მეჯირა ხელში. ხედავი ჩემს საძოლთან დახრას, დაჩრდილი დახრილ კედელზე ქრთო, შენ კი გეცინა ყველაფრით დახლით, გარეთ კი თოვდა, თოვდა, თოვდა.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა
0: ასე.

ზღობა უცვლელი, ხალისი, ტრადიციული, სურვილები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო არ დაიდახება.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვებსაიტზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
7: საქართველოს გარკვეულ რაიონებში, მათ შორის დედაქალაქშიც ფართო მასშტაბიანი უშუქობაა, თუმცა თქვენი განწყობის გამოკეთება ძალიან მარტივია. ჩართეთ არ დაიდარდო და ყველაფერი მოგვარებულია. თერაპიათა შორის საუკეთესო გამოსავალს თავაზობთ, ჩემო მეგობრებო. მოკლედ, დილა მშვიდობისა. საქართველოს დღეს 25 ივლისია, შაბათი და სწორედ კვირის მე-6 დღის პირველ მონაკვეთს, პირველ ნახევარს ვატარებთ ერთად. ერთად ვქნით ბედნიერ და ქართულ განწყობას და ერთად ვიმოგზაურებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. მე გულბათი ვარ და დილა მშვიდობისას გისურვებთ თქვენ სრულიად საქართველოს ემიგრანტებს და მსოფლიოს. მაშასე დროა გახსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და გავაჟღეროთ სიმღერა, რომლის ფონზეც კიდევ ერთხელ და სიამოვნებით გეტყვით. დილა მშვიდობისა. ჩემო, ჩვენო საქართველო, ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. არ დაიდარდოთ.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დილის ეთერს განსაკუთრებულად უხდება დილის გამამხნევებელი სიმღერა და სწორედ დროის ამ მონაკვეთში მინდა წარმოგიდგინოთ საკმაოდ ისეთია მხიარული, აქტიური და პოზიტიური მუსიკალური ნომერი, რომელსაც სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე წარმოგიდგენენ დილის გამამხნევებელი სიმღერის ფარგლებში. კახური შაერები, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 4482
3: 252. Aversi girchev zapkhulis dgheebshi mzis khivebisgan kanis datsvas, radgan es mishnelovania. Koreuli brendis akojez mzisgan damtsavi produktebi efekturat daitsavs tkvenskas. Delikatura chercheuli

0: ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ

0: უნიკალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. გურიშიტი და ნახალ ჰიტამდე და იყო საინტერესო თეატრალური აფიშა ხიდათ და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით სპექტაკლთა მოყვარულთათვის. მაშასე დღეს 25 ივლისი გახლავთ და გეტყვით სად რა სპექტაკლია მონიშნული. გაბრიაძის თეატრში შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი ადამიანად დარჩენის ხელოვნება. ბილეთის ფასი 70 ლარიდან და დასაწყისი 13 საათი. ასევე გაბრიაძის თეატრში კერამიკის მოხატვის მასტერკლასი გახლავთ მონიშნული, რომელიც 14 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. ბილეთის ფასი 90 ლარიდან. დღეს შაბათს საღამოს 4 საათზე ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი „წყილი და ჭიანჭველა“, ასე რომ შეგიძლიათ თქვენ პატარებთან ერთად მიბრძანდეთ და ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყიოთ. გაბრიაძის თეატრს დაუბრუნდეთ. შერეკილებია დღეს წარმოდგენილი სხვათა შორის ეს სპექტაკლი 29 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. და ბოლოს ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი „სათამაშო პისტოლეტი“, რომლის დასაწყისიც გახლავთ 20 საათი და სპექტაკლი მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის გახლავთ მონიშნული. აი ასეთი იყო თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოაგროვოთ ბევრი დადებითი ემოცია, მოусმინოთ ბევრ ქართულ მუსიკას. ამჯერად ახალი ჰიტის ფარგლებში ვაგზავნოთ ჩვენს ეთერს და ფორტე შემოგვერთება, რომელიც ასე ვთქვათ იყო სტუმრად ჩვენთან, ჩვენს ტალღაზე გადაცემაში პრემიერა ტაკოსთან და სადაც დაპრემიერდა ახალი სიმღერა სახელწოდებით „ბოკლომი“. ჩვენ კი არ ვრაზავთ კარს და კარებს და შესაბამისად არც ბოკლომს ვადებთ. ჩვენს ურთიერთობას პირიქითის გრძელდება ბედნიერად უდარდელა და ქართული შეგრძნებებით. სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად დაგიბრუნდებით და წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ. დილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველოს.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 9:34 წუთია, როგორც დაგკვირდით, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს და ნახოთ, როგორ ამინდს აკვირდებიან სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე 25 ივლისია და დღეს დასავლეთ საქართველოს ცალკე რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +30 დაფიქსირდება, მესტეში +23, ზუგდიდში +33, ოზურგეთში ფოთში +29, ქუთაისში +35, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. გამონაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში, გორში, ხაშურსა და თელავში +33 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. ბორჯომში, ცხინვალში +31 დაფიქსირდება, სურამში +27, რუსთავში +37 გრადუს სითბოსელოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება +35 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +29 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად უნდა მოვიპატიჟო ჩვენს თავღაძე ირაკლი აბჟანდაძე სიმღერით, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის მარინა ლეკი შულს. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამოს გოლსაც მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ჩვენ შევხვდებით ერთმან, სადაც საათის ბოლოს თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები ასრულდება. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა Viber SMS ნომერზე 596 96 7000-ზე და რადიო არ დაიდებდოს Facebook კედელზე მაშასე, როგორც დაგკვირდით, ხონებს შევხვდებით ერთმანს. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობის არ დაიდებდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
9: დილამშვიდობის მეგობრებო, თხოვნების დროა. ჩვენ ტალღაზე რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ და შესაბამისად გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები არ დაიდარდოს ეთერში. როგორ ხარ გულბათ? ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვო. გავში ძალიან გთხოვ გიორგის სუხიტაშვილის საქართველოს ცისათვის ყველა პატრიოტ ადამიანს მიუძღვნათო ჯემალისგან წერილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა და შემდეგი გზავნილი. დილამშვიდობისა. მიშკო რამიშვილი შესრულებით თუ გაქვთ იები, მიუძღვნათ ეთო რეხვიაშვილს. მადლობა პატივისცემით ანზორიო. კი ბატონო, გთხოვთ გავუშვათ საბრძოლო გიგი გეგელაშვილის შესრულებით და მიუძღვნათ ჩვენ სამშობლოს უსროდ გამთლიანება და ბედნიერი მომავალი ჩვენ ქართველებთან ერთად. პატივისცემით ნუგო გორიდან გწერენ. მოგესალმებით გორიდანო, დიდი სიყვარული და პატივისცემით. მინდა მოვისმინო, მინდა გაგებუტო ხანდახან და უთხრა თიკო ალფენიძეს, რომ ძალიან მიყვარს და ნუ მე ბუტებიო. კარგით მეგობრებო, მოკლედ მე მზად ვარ თქვენ რჩეული სიმღერები გავაჟღერო. გაბუტები არ გვინდა, შევრიგდეთ თუ შესარიგებელია, თუ არ და სამუდამოდ დავასრულოთ ადამიანებთან ერთერთობა. დაბუტით, კარგავთ ყოველთ დროს. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები უწყვეტი მუსიკა და თქვენი სასურველი სიმღერები ჩვენ ტალღაზე. ეთერშია გულბათი, ჩვენ მორიგსაც შევხვდებით ერთმანეთს. დილამშვიდობის.
10: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნული თვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
6: დილამშვიდობისა საქართველო, იხსნება ახალი მუსიკალური საათი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დღეს შაბათია, შაბათი დღის პირველ მონაკვეთს ვატარებთ ერთად ბედნიერად და უდარდელად და მოდით მოვიპატიჟოთ ამჯერად 4 გია ჩვენს უდარდელ ეთერში სიმღერით თბილისური სატრფიალო, რომელთაც ჩვენ დედაქალაქ თბილის და თბილისის მკვიდრებს თუ სტუმრებს ვეფერებით. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდო დილამშვიდობისა.

თავი რომ დაჭარგო. რამე არ შეგეშალოს შენ შემოგე.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. საკონცერტო აფიშა.
1: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგიდგინოთ საკონცერტო აფიშა, სად რა ღონისძიებებია მონიშნული შაბათ დღეს, სად შეიძლება გავატაროთ საყვარელ ადამიანთან ერთად. დაუვიწყარი დრო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მოგაცვლით ინფორმაციას. ჩვენ რა თქმა უნდა გირჩევთ და თქვენ ირჩევთ. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, Bike Summer Fest-ი 2026 ვალდას ადამკუსის ბულვარი ანაკლია იქნება თქვენი მასპინძელი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო არტისტები წარდგებიან თქვენ წინაშე, თამადა და ჩვენებურები და ასევე გამოვალი მდგომარეობა. დასაწყისი გახლავთ 10:00, ბილეთის ფასი 60 ლარიდან, სულ რაღაც 60 ლარიდან და ვფიქრობ თუ ხართ ანაკლიაში, არ უნდა გამოტოვოთ Bike Summer Fest 2026-ის ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება. მალთაყვა ბიჩი ფოთში კერძოდ გელოდებათ ოდაფესტის ღონისძებაზე დღეს საღამოს, ასე ვთქვათ, 7 საათზე, ხო, ზუსტი დრო ნამდვილად ეს არის. ბილეთის ფასი 30 ლარიდან. ძალიან საინტერესო არტისტები იქნებიან თქვენ წინაშე წარმოდგენილი, მაგალითისთვის ძვალი, ასევე მურმან წულაძე, ნატუკა, ნიკა ჩიქოვანი, თამადა და კიდევ სხვა შემსრულებლები. გადავინაცვლოთ საათ, გადავინაცვლოთ, ესე იგი ბოშის სოფელში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, ერთობა მუსიკის ხელოვნებისა და ვენესის ფესტივალი გელოდებათ, ბილეთის ფასი 180 ლარიდან და ფესტივალი სპარგლებში, ღონისება მონიშნულია

0: 26 ივლისის ჩათვლით შემდეგი რა არის ვნახოთ. სხვათაშორის გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქალაქური სიმღერების ფესტივალი გელოდება ბათუმის ხელოვნების და მუსიკის ცენტრში დასაწყისი საღამოს 7 საათი და ეს ღონისძიება მონიშნულია მხოლოდ და მხოლოდ დღეისთვის, ასე რომ შეგიძლიათ ვინც ბათუმში ბრძანდებით, მიბრძანდეთ და არ გამოტოვოთ ეს არაჩვეულებრივი ქალაქური სიმღერების ფესტივალი, კერძოდ კი გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქალაქური სიმღერების ფესტივალი გელოდებათ. შემდეგ მუსიკალური საღამოები სასახლის ბაღში, ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის ბაღი გიმასპინძლებთ აი ამ საღამოზე, დასაწყისი საღამოს 8 საათი და არდგენის ფარგლებში თქვენთვის ამღერდებიან საღამოს 8 საათზე თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ღია სცენის ფარგლებში. 33-ია სუხიშვილები თქვენთვის იცეკვებენ, ცეცხლს დაანთებენ, დარწმუნებული ვარ და ფანტასტიკურ დაუვიწყარ წუთებს გაჩუქებენ თითოეულ თქვენგანს და ასევე ნინო ქათამაძე და ბენდი თქვენთვის არდგენის ასე ვთქვათ ღია სცენაზე თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმის პერიმეტრში იქნებიან ასე ვთქვათ თქვენი მუსიკალური მასპინძლები ნინო ქათამაძე და ბენდი. ხო, სხვათაშორის ეს ღონისძიება ხვალისთვისაც გახლავთ მონიშნული. ღია სცენა თაკარა 2026 მეექვსე სეზონის ფარგლებში გიმასპინძლებთ და ნაფეტურებში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. ბილეთის ფასი 80 ლარიდან. წინ დაუვიწყარი თავბრუდამხვევი საღამოები გელოდებათ ქართული ეთნოსით გაჟღენთილი, რა თქმა უნდა, ამასაც აქვე დავაყოლებ. და მე მგონი ყველა მნიშვნელოვანი ღონისძიება უკვე გიამბეთ და გითხარით დღევანდელი დღისთვის მონიშნული. თქვენ იცით უკვე სად რა ღონისძიება გაიმართება და არჩევანი თქვენზეა, დედაქალაქში თუ დედაქალაქს ფარგლებს მიიღმა. ჩვენ კი უნდა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი და ამჯერად თქვენთვის დათო გომართელი ამღერდება ქალაქური სიმღერის ფარგლებში თბილისური პოპული თამაშობის. ეს არ დაიდარდა, მე გულბათი ვარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

გარდა. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი.

ვისმენთ მიშა გელაშვილის სიმღერას ახალი ჰიტის ფარგლებში, როგორც კომპოზიცია, ასევე ტექსტიც მიშას ეკუთვნის არაჩვეულებრივ კომპოზიტორს გვარად გელაშვილს. სიმღერა სახელწოდებით ჩვენ ხარ ყველაფერი, სიმღერის წარმოდგენი მერაბ სეფაშვილი გახლავთ. სიმღერის დასრულებისთანავე ამით ის პროგნოზი დაგიბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, ჩვენ სამშობლოში 10:38 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის როგორც დაგვირდით, უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელ ამითან დაკავშირებით. მაშასე დღეს კალენდარზე 25 ივლისია, შაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +30 დაფიქსირდება, მესტიაში +23, ზუგდიდში +33, ოზურგეთში ფოთში +29, ქუთაისში +35, ბათუმსა და ქობულეთში +27 ივარაუდეს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უნალიქო ჩაივლის დღე. ახალციხეში, გორში, ხაშურსა და თელავში +33 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ცხინვალში +31 ივარაუდეს, სურამში +27, რუსთავში +37. ზიანდა უნალეკო ამინს გვირდებიან დედაქალაქ თბილისში, მეტეოროლოგები +35 გრადუსის სითბოს ფონზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +32 გრადუსის სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26 ამწუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, რად მომიგონე თეატრალურ კვარტეტი და ჩვენ თხოვნებში ხვდებით რეკლამის შემდეგ.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაი დარდოა.
7: დილამშვიდობის ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან ვაგრძელებ თქვენთან ურთიერთობას და თქვენზე მუსიკალურად ზრუნვას. სწორედ მე ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ნახოთ აბა რა წერილებია მობრძანებული ჩვენამდე თქვენის მხრიდან და რა სიმღერების მოსმენა გესიამოვნებათ. ლევან დილამშვიდობის, როგორ ხარო? მადლობა, კარგად თავად როგორ ხარ? ემზარ. ჩემი დილა იწება 5:00-ზე ლოცვითო აღსარებით მამაოჩენოთი და მადლიერებით უფლის წინაშეო. ლევან გავშიწი კლაურის აღსარება, ვისაც აღსარება შეუძლია და მადლიერება გამოხატოს ღვთის წინაშე ყველაიმ ადამიანს ეძღვნება სიმღერაო. კი ბატონო, სიმღერა უცნობად გაჟღერდება თემურ ციკლაურის შემოქმედებიდან, სხვათა შორის ძალიან გულში ჩამწდომი სიმღერა გახლავთ და სიამოვნებით თქვენთან ერთად მეც მოვისმენ. შემდეგი წერილი: გამარჯობა, მინდა მოვისმინოთ ატო გოდერძიშვილის ახალი სიმღერა. შევხვდებით თუ გაქვთ გაუშვით, თუ არა და მის შემოქმედებიდან ნებისმიერი პატივისცემით. ნინო კი ბატონო კალანდია. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ. ცხოვრება წავიდა. არ ვიცი ვინ ასრულებს, მაგრამ ეს სიმღერა თქვენს ეთერში მაქვს მოსმენილი ჩემს მონატრებულ უჩა მეფარიძეს ეძღვნებაო. ეს სიმღერა გვაქვს, თუ სწორად მახსოვს, აბა ნახოთ. ვინ ასრულებს აღარ მახსოვს, მაგრამ ცხოვრება წავიდა, ხო? აბა ნახოთ. კი ბატონო, კვარტეტი ალილო, რატომაც არა გავაჟღერო თქვენთვის. გულბად ბედნიერი და წარმატებული დღე, ბედნიერი შაბათი და ბედნიერი ცხოვრება მინდა გისრო. ძალიან გთხოვ გავში შენი შესრულებით. სიმღერა მერე პატივისცემით და დიდი სიყვარულით ირმა მცხეთიდანო. ირმა გოს მოგითხოვე ჩვენგან დიდი პატივისცემით, რა თქმა უნდა. ასევე წარმატებული და სიცოცხლით სავსე დღე და ცხოვრება მინდა უსურო თითოეულ თქვენთაგანთან ერთად. და შესაბამისად მის თხოვნით სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება. კარგი, თუ ცოტა მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ თქვენ ამორჩეულ სიმღერებს. არ დაიდარდოს ეთერში კიდევ ერთი წერილია მობძანებული. დანის მერვეში ჩემს სიყვარულს, ჩემს საუკეთესო მამას უძღვნი ჭოხოების ჩამჭიდე ხელი. მამ სიცოცხლეზე მეტად მიყვარხარ და ჩათვალე დღეიდან მე შენ და არ დაიდარდო. ერთად ვართ სულ შენი მედია. გავუშვით გთხოვთ ეს სიმღერაო. პირველ რიგში მინდა მოვიკითხო მედია. პატივისცემით რა თქმა უნდა, ასევე მედიას მამიკო, რომელიც აუცილებლად ძალიან მალე ჩაიხუტებს თავის შვილს გულში და დარწმუნებული ვარ ბედნიერად გააგრძელებენ ცხოვრებას და მათი ასე ვთქვათ მამაშვილობის და მათი სიყვარულის მხარდასაჭერად ჩვენ აუცილებლად გავაჟღერებთ სიმღერას ჩამჭიდე ხელი, რომელსაც ნატო გელაშვილი და ჭოხოები წარმოგვიდგენენ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მე მზადვარ ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე გავაჟღერო ეს სიმღერა, რომელსაც ითხოვს ჩვენი ერთგული მსმენელი ნატო გელაშვილი და ჭოხოები, ხო? ბატონო. მოკლედ, უწყვეტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე, არ დაიდარდოთ.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana. ჩამჭიდე ხელი. ჭირდები ჩემო. არაფერს ველი. უბრალოდ გჩემო. ცხოვრება ჩემი. ამ სიყვარულად ღირდა. რა ვქნა თუ ბევრი გავიდა წელი. რა ვქნა თუ ისევ არ აღარ ჩემი ჩამჭიდე ხელი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 242.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოს

0: ოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: თერთმეტი საათი 4 წუთია, უსმენთ არ დაიდარდოს, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე იხსნება ჩვენს დილის ეთერში ახალი მუსიკალური საათი და ამჯერად ჩვენი მშვენელის თხოვნით აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელსაც წარმოგვიდგენს თემურ ციკლაური. სიმღერა სახელწოდებით ახსარება წინ ბედნიერ მშვიდობიან ნაყოფიერ და სიცოცხლის ასე დღეს გისურვებთ. ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.
6: როგორც ყველამ ამ ცხოვრებით გავიხარე, როგორც ყველას ნეცრემლები მდიოდა, დრო ვატარე, მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მიუხინდა იოდა. სიყვარული, სიყვარულით მასხვებინე, გარდა სულთა სახელები მიცხონე. ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო, მათქმები უფალო, ცოტა ხომ, ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე მე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ხან გვაქვს უფლება, ხან არ გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ცხოვრებაც ეს არის. მთავარია ყველაფერში ოპტიმიზმი და პოზიტივი დავინახოთ. ნინი ბადურაშვილი, სიმღერით უფლება, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის ანრი ჯოხაძეს და მოკლედ ეს სიმღერა ძალიან კარგი გამოვიდა ნინი ბადურაშვილის შესრულებითაც, რომელმაც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ვერსია გამოაცხო აი ამ სიმღერისა. წარმატებები უსურვოთ ნინის და მოდით ახლა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი დილის გამოხნებული სიმღერის ფარგლებში და დათო გომართელი და ლექსენი ემზადებიან თქვენთან შესახვედრად. სიმღერით რა სურთ ქალებს, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის ხულიო ეგლესიას, გაგიკვირდებათ და ტექსტი კი ჩვენს ნიჭერეს ირინე სანიკიძეს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, წინ ბედნიერი დღემიდან გისურვოთ და არაერთი მუსიკალური თავგადასავალი, რომელიც ჩვენთან ერთად შეგიძლიათ დაგეგმოთ და გადახდეთ თავს. დიახ, ამისთვის კი სწორედ საჭიროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უცვლოდ იყოთ მომართულები. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს დილა. იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე თანხა დღესვე.
4: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: დროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: პოპულარული ჯგუფის ქუჩის ბიჭების ერთ-ერთი სოლისტი და თქვენთვის ყველასათვის კარგად ნაცნობი ზურაბ ხაჩიძე ჩვენ უდარდელ ტალღაზე ახალი ჰიტის ფარგლებში ამღერდება. ახალი სიმღერა სახელწოდებით მინდა სიყვარული, ჩვენს გვინდა სიყვარული და ეგ ვიყვარდეს ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დემამშვიდობის მეგობრებო, ჩვენ სამშობლოში 11:29 სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ ნავარაუდებს დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც საკოლ რაიონებში ხშეპლიუ 23. ზუგდიდში პლუს 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზურგეთსა და 13 იქნება, ბორჯომში ცხინვალში პლუს 31, სურამში პლუს 27, რუსთავში პლუს 37 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში მზიანი და უნალო კლიმატი შენარჩუნდება პლუს 35 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 30 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 34 გრადუსია უკვე ამ წუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 26 გრადუსი ფიქსირდება. გზადება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად მგზავრები ამღერდებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, ჩვენ კი თხოვნებს შევხვდებით რეკლამის შემდგომ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 74 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: წარმატებული

0: რომელიც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
1: 11:46 არ დაიდარდოს ტალღაზე. ამ დროისთვის თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება, ასე რომ ველოდები თქვენ წერილებს და გზავნილებს Viber SMS ნომერზე 5969 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო ლოლა წერეთელის შესრულებით არსულზე. მომიყევი თუ გაქვთ სიმღერა თუ არა და მაშინ ამის შესრულებით რომელიმე წყნარი სიმღერა გაუშიო მაკასგან არის გზავნილი. მოკითხა ჩვენგან მაკას და კი ბატონო. მე ვან ანუ ჯოხა სიმღერა სახელწოდება არის არ ვიცი, ეს სიტყვებია მომატყუე რომ ვიყვარვარ ისევ და ამაჯერე და თვითონაც გჯერა. ეს ელევან მოიძე და გაუში ძალიან თხოვო ემზარი მზეკალაშვილისგან წერილი. კი ბატონო, ამ სიმღერას ყია მომატყუე და გაჟღერდება აუცილებლად. თხოთ გავშათ ავტო ჩადუნელის ჩემო გოგოციდან ჩამოფრენილოვო მაია აბჟანდაძეს ეწუნებაო. რომან დილამშვიდობის, როგორ ხარ მაკა ზამბახიძის ბოლო ნამუშევარი მინდა მოვისმინო. მადლობაო. ია უტიაშვილისგან არის წერილი. იაკობაბა, რომელიც ახალი გვაქვს რამე და მე არ ვიცი. ნუ ყოველ შემთხვევაში მაკასგან მახსოვს რამდენიმე სოლო სიმღერა, მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი ძალიან საყვარელი და გამორჩეული. გახლავთ, მე ახლა მინდა გიყვარდე და თუ კი გესიამოვნებათ ამ სიმღერას ჩემი ეთერიდან გასულისთანავე აუცილებლად გავაჟღერებ. თხოვთ გავშათ ლოლა წერეთელის წარსულზე მომიყევი ეს გზავნილი განმეორდა და კი ბატონო, მოკლედ უწყვეტი მუსიკა წინ, არ დაიდარდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. შეუერთდი ასიათასობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი

0: ხელში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეკე და არდაიდარდო.
6: ყველაზე პოპულარულ და მოთხოვნად გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ახლა უკვე ახალი სახელით პრემიერა თაკოსთან სტუმრობდა ანსამბლი ფორტე და თავენთი ახალი ნამუშევარიც წარმოუდგინეს ჩვენ მსმენელს. პოპური ჩხიკთა ქორწილიდან თქვენთვის ანსამბლი ფორტე 10 საწყის არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ალიონ ზექარი და ქრის დვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი

ჩემს ედუდუნება მომენადრა შენ თვალებში დიდხანს დიდხანს ხურება მოლოდინი დამიბერდა წამი მეკცა წუთებად

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prostavitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჩვენთან ერთად რა გინდა სხვა? წამოყევით და იარეთ ბედნიერების გზებზე, რომელიც ქართული სიმღერით არის გაჟღენთილი და გადატვირთული, თუმცა სასიამოვნოდ. სიმღერა წარსულიდან, რომელიც ახალი ჰიტის ფარგლებში კვლავ აღმოჩნდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დიახ, მეგობრებო, სიმღერა ჩემთან ერთად, რომელიც თავის დროზე ხატია ელისბარაშვილმა შეგვაყვარა და დაგვამახსოვრა ამ სიმღერითაც. თავი უკვე დუეტში არის წარმოდგენილი ახალი ვერსიით მარიკა ხელიძესთან ერთად. სიმღერა დასრულდა, წარმატებები უსურვოთ ხატიასაც, მარიკასაც და ჩვენ თვალი გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორ ამინდს გვპირდებიან სინოპტიკოსები სულაც საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ, დღე ბედნიერი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და ყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: სინოპტიკოსების ნავარაუდებს წარმოგიდგენთ 25 ივლისისთვის. მეგობრებო, დღეს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმასელოდებიან, ცალკეულ რაიონებში ყველგან არა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი +30, მესტია +23, ზუგდიდში +33 დაფიქსირდება, ოზურგეთში ფოთში +29, ქუთაისში +35, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. ადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად უნალექოდ ჩაივლის დღე. ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გამოიყურება: ახალციხე, ხაშური, გორი, თელავი +33, ბორჯომი, ცხინვალი +31, სურამი +27, რუსთავში +37 გრადუსია ნავარაუდები. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი მზიან და უნალეკო ამინდს გვპირდებიან სინოპტიკოსები: +35 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 30 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +36 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +27 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძო ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად შემოგვერდება ანსამბლი ურსა, უბრალოდ ჯგუფი ურსა, სიმღერით „მინდა ფრთები გავშალო“, წიმცირეს არეკლამო გოლი და ჩვენ ერთად გავშლით ფრთებს. თხოვნების ფარგლებში არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey-a. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: რადიო არტაი დარდო.

0: ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: შეგვიძლია ვთქვა, შუა დღემ შვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ბედნიერი და წარმატებული დღემი და გისურვოთ ასევე სასიამოვნო გასატარებელი შაბათი და ეს ყველაფერი ქართული და ფერადი უდარდელი შეგრძნებების ფონზე ჩვენთან ერთად. თხოვნები მხოლოდ საღამოს არისო, მედია გწერს, არა მედია ჩემოკარგო, თხოვნები ახლაც მიმდინარეობს. დილის ეთერში ყოველ საათის მიწრულს ვკითხულობთ წერილებს, ხოლო შუა დღის 2-დან 3 საათამდე შეგიძლიათ როგორც წერილები გამოაგზავნოთ, ასევე დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე და აისრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილი. ლევან პატრიოტული სიმღერა გაუშიო, გწერენ კი ბატონო, პატრიოტული სიმღერა მაგალითად ქართველების ერთად ყოფნა დამილოცე ღმერთო, რომელსაც გოგი დოლიძე წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რატომაც არა მოვისმინოთ ყველა მე ერთად. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. სალამი, როგორ ხართო? მადლობა, კარგად გძნობთ თავს, თავად როგორ გიკითხოთ? ალელა სიხარულიძის ირინოლა, მოვისმინოთ თუ შეიძლებაო ნესტანი მანჩიტიძე გწერს, მოკითხვა ნესტან ჩვენგან დიდი პატივისცემით და რა თქმა უნდა ალელა სიხარულიძის ამ სიმღერასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ. გაუში გულბა, ძალიან გთხო, რეზდა ბავშვების შესვლებით ილია ვარ, თუ არა და რამე მათი შემოქმედებიდან. პატივისცემით ნინო და კიდევ არის ორი გზავნილი. გულბად გთხოვ გავშა ლაშა რამიშვილის აბობოქრებულ ზღვაში გატარებ გეძნობა თქვენ და ყველა მსვენელსა გვანცასგან. და კიდევ ერთი გზავნილი მოგესალმებით, გთხოვთ გავშათ ვარსკვლავი, ეძნობა ქალბატონ ნანის, მადლობა თაზოო. მოკითხვა თაზოს, მოკითხვა ქალბატონ ნანის, დიდი პატივისცემა ჩემი და სიმღერა აუცილებლად იქნება მორიგ საათში. უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, დილის სასიამოვნო რუტინა არ დაიდარდოს ეთერში დასულა, თუმცა ხვდებით რა თქმა უნდა უახლოეს წუთებში მორიგ საათში და უახლოეს კიდევ რამდენიმე საათს ვატარებთ ერთად, არ დაიდარდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Bene Life. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Bene Lives. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: Tu plopt micro an mtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
0: Usazghuro horizonti, ugemrielesi kerzebi, zghlis talghebis shriali da gemovnebiani musika, adgili sadats zapkhuli gansakutrebulad igrznoba. Shegvetilshi sastomro mirajis ganakhlebuli bungalo restorani ktavasobt ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტის დროა ჩვენს ტალღაზე. 13 საათი 31 წუთია. უსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე ტალღიდან მოვისმენთ ახალ სიმღერას, რომელსაც მუცა შანშეშვილი წარმოგვიდგენს. სოფო რაფაელას სიმღერას ახალწოდებით მათენდება ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს ამედის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოკლედ ჩემო მეგობრებო, დაპირებული ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით. თვალი გადავალოთ დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ. კალენდარზე შეგახსენოთ 25 ივლისია და დღეს დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +30 დაფიქსირდება, მესტერში +23, ზუგდიდში +13, ოზურგეთში ფოთში +29, ქუთაისში +35, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბობა. გადმოვინაცოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქოჩაევლის დღე, ახალციხეში, ხაშურში, გორში, თელავში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბორჯომსა და ცხინვალში +31 დაფიქსირდება, სურამში +27, ხოლო რუსთავში +37 გრადუსი ვარაუდეს. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალე ქვამდე გველოდება +35 გრადუსი სითბოს ფონზე. ანდროიდისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 31 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +38 გრადუსია ნავარაუდევ საკმაოდ გადააჭარბა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +28 გრადუსია ამ წუთებში. გზალდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად გიგამიქაბერიძე გვერდება ახალი სიმღერით მიშლიან ხელს. ჩვენ კი რა თქმა უნდა შევხვდებით უკვე მორიგ საათში, სადაც სიამოვნებით ავასრულებ 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. დათქმით, დარჩით ჩვენთან ერთად. ისიამოვნებთ ქართული სიმღერით და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა ადაიბერდეს ეთერში.
1: Tuplopt micro and mcire business. Da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit. 2-484-252.
2: Gatsukhebt guldzmarva. Omeprazoli gobensi normonisgan. Strafat mogixsnit guldzmarvas da diskomforts kuchnatslovis midamoshi. Omeprazoli gobensi normonisgan. Itskhore diskomfortis garashe. Omeprazoli gobensi normonisgan. Evropuli kharisxi khelmisatsdon pasat. Normoni, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დუფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი

0: საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები დაიწყო არ დაიდარდოს ეთერში 14 საათი 3 წუთი სრულიად საქართველოში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათია ასრულებს მაშასე დაიწყოთ ზარების მიღება 2017 47 47-ზე და მოვიპატიჟოთ რიგით პირველი მსმენელი გამარჯობა
1: როგორ ბრძანდებით
2: მადლობა,
1: კარგად სამაცხოვრებლად გითხოთ. კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით?
2: ნანუკა გახლავართ.
1: ნანუკა, ჩვენი ერთგული მსმენელი თუ სწორად მივხვდი?
2: კი, რა თქმა უნდა.
1: ნანუკა, მე დავიკარგე თუ შენ და მე კარგე?
2: კარგად, კარგულად გისმენ.
1: მიხარია რომ გვისმენ. არა, მე ის ვიგულისხმე რომ ხშირად აღარ ხარ ჩვენთან ეთერში.
2: საკავებიროთ საფახორის და მაგით.
1: აჰა, გასაგებია. როგორ ყავს შვილიკო?
2: კარგად.
1: ძალიან კარგი. რა მოვისმინოთ, რა გესიამოვნება?
2: საკუთარ მოვისმინოთ, უბრალოდ მიყვარხარ.
1: კი ბატონო, უბრალოდ მიყვარხარ, ჩემი საყვარელი სიმღერაა სხვათა შორის. ტაკოს რეპერტუარიდან ერთ-ერთი. რომელსაც გააჩუქებ ალბათ, ხო? კარგი, მოვიკითხოთ ყველა რადიო მსმენელი, შენი სახელი, ჩემი სახელი და დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.
2: აბა, დროები.
0: დროებით, ბედნიერად, გავაცილეთ ხაზს.

ნანუკა, ისევე თხოვნით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გაჟღერდება ათაკოს სიმღერა სახელწოდებით უბრალოდ და მეც უბრალოდ გეტყვით, რომ აიღეთ თქვენი ტელეფონები და გრეკეთ 2017 47 47-ზე, არ დაიდარდოთ ღემშთავის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: გვრეკეთ. 2 37 47 47.

საქართველოში 14:09 და სწორედ ამ დროისთვის მორიგი სატელეფონო ზარი უნდა მივიღოთ ეთერში 2017 47 47-ზე

0: ხორცულ და გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ხარ?
0: მადლობა, კარგად, შე როგორ ხარ?
1: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, სახელი?
1: თაზო შეზაშვილი.
0: თაზო, როგორ გიკითხო?
1: კარგად.
0: კარგია რომ დაგვირეკე ჩვენთან ერთად ხარ. თაზო, რა გესიამონება, რა გაგიხარდება?
1: აბ ჩალისაკეცილო.
0: აჰა, ჩალისაკეცილო, კარგი ხარ და ვის გინდა რომ მეუწონა?
1: თქვენ? თქვენ ოჯახს?
0: მადლობა.
1: მამა, დედა.
0: მადლობა, მადლობა, შენს ოჯახს მოკითხო ჩემგან და 1-2 სიტყვით მითხარი როგორ ატარებს ზაფხულს.
1: კარგად.
0: სად ხარ? სად იმყოფები?
1: დღეს მოვედი.
0: დღეს მოხვედი, სად მიხვედი? სად ახარ ახლა?
1: კაბულეთში.
0: კაბულეთში, რა მაგარია და რითი უნდა გაერთო გარდა იმისა რომ უნდა იცურა?
1: კიდე მიგზივა. კი.
0: გიყვარს ზღვა?
1: კი.
0: კარგია, გაგრილდი, აბა შენიცი, კარგი დრო გაატარე და ბევრი სასიამოვნო მოგონებები დააგროვე. კარგა დროები, დროებით ბედნიერი ბავშვობა მისცურებია და მეც. გაიხარე, მოკლედ აი ასეთი საყვარელი პატარა ყავდა ეთერში, თაზო. თაზოს რა თქმა უნდა აუსრულებთ მუსიკალურ სრულს, რატომაც არა, სიამოვნებით და მოდით გადავალოთ ამ დროისთვის თვალი წერილებს, წერილები რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენის მხრიდან, ჩემო კეთილო ადამიანებო. Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986867000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბად, გავში, ავჭალისა გზატკეცილო, კარგი ხარო, გიგა ივანაურს ეძღვნება დიდი სიყვარულითო, რომელიც ახლა შურდულივით მიემართება ბათუმისკენო. კი ბატონო, კეთილი გზა, შეხათაშორის შვიდად ფრთხილად იარეთ და ბედნიერი დასვენება მისურვებია, ვინც ახლა მიემგზავრებით დასასვენებლად თასთა თუ ბარში. დღემშვიდობისა გულბად, შვილივით საყვარელო, სიმღერა მინდა გააჟღერო ვარსკვლავები, მოგიწონი შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანის, ნაზიბროლას, ორივე ხათუნას, ქალბატონ ლალის და გიული ღვინიაშვილს და არ დაიდარდოს ერთგულ სვენელს ემზარი პაპავასო. მოვიკითხავ ციალა კოხრეიძეს, გამოგვეხმიანოსო პატივისცემით იზო მელუა. მოკითხო ჩვენგან ქალბატონ იზოს და ზემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებს. მოვისმინოთ ამჯერად ორი სიმღერა. და ეს ორი სიმღერა გაახლავთ. კაკული გურიელაშვილი და მიშელ გურიელაშვილი სიმღერით ავჭალისა გზატკეცილო, კარგი ხარ, რაკატა რაკატა. და დამოუდროულად მეორე სიმღერა, რომელსაც წარმოგიდგენთ მე ჩვენი მსმენელების თხოვნით. სიმღერას სახელწოდებით ვარსკვლავები, რის შემდეგაც მცირე სარეკლამო რგოლიც მოგვიწევს მოსასმენად და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ეთერში, რაც სადის ბოლომდე ავასრულოთ თქვენ მუსიკალური სრულები. არ დაიდარდოთ.

0: მოვიდა. ვინდა კაცი მოვიდა ხანძის დასალევად. გელოდებიან.
1: გელოდებიან. არ დაიდარდო უნდა ჩართო.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები: რადიო

0: გზელდებათ ხონები უდარდელ ტალღაზე 14 საათი 25 წუთია სატელეფონო ზარის მოლოდინში ვარ 2017 57 57-ზე და აი არ დააყოვნა მსმენელმაც ის უკვე ხაზზეა გამარჯობა გაგიმარჯოთ მადლობა კარგად ვარ ღმერთს მადლობა თქვენ მადლობა მოგიწესთვის დავად როგორ გიკითხოთ
1: არა მიშოს ვარ რა დავალ მუდა მოხიბლული რა
0: დავალ მუდა მოხიბლული შენი თილის მიწა
1: კი ბატონო კი ბატონო უზმის აყვარელ ბიჭებს რა ისაც უყვარდეს სიმღერა
0: კი ბატონო ვეძებე და ვერსად პოვა მე სხვა თვილის
1: მე სხვა თვილის კი ბატონო დავალ მუდა მოხიბლული ჩემი თვილისი ვეძებე პოვიარე შორიბები სადარ მაწინდა
0: ძალიან მომაჩი სიმღერა სხვათა შორის.
1: კი, მომძოს ძალიან ბატონო.
0: სადარ მაწუნდა ვეძები დავისად პოვე, მე სხვა თაწმინდა, მე მგონი ასეა.
1: კი, ბატონო. კი
0: ბატონო, დია ბაღაშვილი კახა, ლაბუჩიძე და ქუჩის მუსიკოსები თქვენთვის ამღერდებიან აი ამ სიმღერით. დაგემშვიდობებით.
1: მადლობა, კარგად ბრძანდებით.
0: კარგად იყავით, კარგად. გოგი ცაბაძის ძალიან ლამაზი და ასე ვთქვათ გენიალური ნამუშევარი ჩვენ დედაქალაქ თბილისზე არ დაიდარდოს ეთერში ჩვენი მსმენელის თხოვნით.

0: კარგი, მეუძღვენით გააჩუქეთ.
1: ორივე მოკი, ორივეს, ფშენ და მეც.
0: კი ბატონო, დაიყოს ასეთ როგორც გესიამონებათ, მადლობა. დაგემშვიდობებით, ბედნიერი და წარმატებული დღე.
1: დახვამდით.
2: კარგად იყავით, კარგად დროებით. მაშასე მოდით აბა წერლებს შევავოთ თვალი. მოგესალმებით ლევანო. მეც მოგესალმებით. გთხოვთ გააჟღეროთ ეკა კვალიაშვილის ვედრება. წინასწარ გიხდით მადლობას, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთო. ასევე ბედნიერ და წარმატებულ დღე თქვენ. ეკა კვალიაშვილის სიმღერა საჩეხება ისაუ

მეც მოგესალმებით, გთხოვთ გააჟღეროთ ეკა კვალიაშვილის ვედრება. წინასწარ გიხდით მადლობას, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთო. ასევე ბედნიერ და წარმატებულ დღე თქვენ. ეკა კვალიაშვილის სიმღერა საჩეხება ისაუბრო.

მათი ინფორმაცია თქვენთვისაც სასარგებლო, ასე რომ სარეკლამო გოლის დროს ნუ გადართავთ ვინაიდან და რადგანაც ძალიან ბევრ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიტყობთ. ხო, რაც თავარია, საათის ბოლომდე თხოვნები გრძელდება, გულბათი თქვენ სამსახურში იგულეთ.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი საცდა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: დარეკეთ 2-17-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ვაგზელებთ ხონებს და თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას შუა დღის ტალღაზე. ეს რადიო არ დაიდარდა თქვენი ერთგული მეგობარი ნებისმიერ ამინჩი ნებისმიერ სეზონზე. დიახ, ამავე ტალღიდან შუა დღე მშვიდობისას გიძღვნით გულბათი და მორიგი მსმენელი მოვიპატიჟოთ. გამარჯობა.
1: შუა დღე მშვიდობის ლევანიკო.
2: შუა დღე მშვიდობის ჩემო კეთილონ ანიკო. როგორ ვარ და კარგად? შე როგორ გიკითხე?
1: მეც კარგად, შენი ბრატ, არა
2: ძო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მედია ძალიან არ დაგწხა.
1: რა, ხელა კი, მაგრამ მაინც ისე არ ამცხელა.
2: ისე არ ცხელა, რომ დაიწუწუნო, ხო?
1: ხო, არა, არ წუწუნე.
2: ზოგადად რა მაინტერესებს, აი წუწუნა ადამიანებთან როგორ ხარ? როგორ უგებ, როგორ ეწყობი? ან საერთოდ ეწყობი თუ ვერ ეწყობი?
1: არა, უგებ, რა თქმა უნდა.
2: რატო შენ ხო არ წუწუნებ ხოლმე?
3: სუნავარ
2: ძალიან. აა, გასაგებია რატო თქვა ახლა, დედის პოზიცია მაინც სხვა არის. შვილი თუ ყავს, წუწუნა ახლა უნდა გაუგოს, რა გზა არის. შოთიკო როგორ ხარ, შოთიკო?
3: ხოლმე, ლევანიკო.
2: როგორ ხარ?
3: სხვასთან წუწუნებ ხოლმე.
2: აა, გასაგებია, ხო, ნუ მოკლედ. აა, რაც არის და როგორც არის, მიხარია რომ ერთმანეთს უგებ და
1: პაპა ლევანიკო.
2: როგორ?
1: შენ თუ უგებ მასეთ ადამიანებს?
2: სხვათა შორის რა არის, იცი? მე როგორი ბუნებით გამოვირჩევი, არ ვიცი რატო, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ ყველას გავუგო, მაგრამ რამდენად შეუძლებ თანაცხოვრებას წუწუნა ადამიანებთან? აი ეს ცოტა რთული საკითხია, ვინაიდან და რადგანაც არ ვიცი, არ გამომიცდია პრინციპში ჩემ გარშემო ისეთი ახლობელი, რომელიც ჩემს ოჯახში ტრიალებდა, ან იტრიალებს, ან ახლა ტრიალებს, მსგავსი ხასიათით და განწყობით არავინ გამოირჩევა.
1: ხო და კარგია, მასეთ ადამიანები ღმერთმა გიმრავლოს.
2: მადლობა, მადლობა, მადლობა.
1: ხო, მე ხლა შემოვედი სახლში ამიტომ.
2: აჰა. თანშრომა თან რადიო.
1: აი ესე ვიშრომე და მოვიშრე, თქო და.
2: მაგარი გოგო ხარ, მაგას ყოველთვის აღნიშნავ ხო.
1: ხო და ისა ვიცი შენი სიმღერა იქნებოდა მერე მერე.
2: მერე მერე არისო, მაგრამ ვარსკვლავი იყო და ჯერ ვერ გავუშვა ჩემს სიმღერას.
1: მაპატი. იქნებოდა, მაგას
3: გულუნუგაჩუნდებიო.
1: აა, ის შოთიკომ გულუნუგაჩუნდებიო და.
2: კი ბატონო. იყოს გულუნუგაჩუნდები.
1: აი, მე თაკოს უბრალოდ მინდოდა და
2: რახა. თაკოს უბრალოდ იყო.
1: აი, და ყველაფერი იყო რა, ხნა. კარგი მაჩი.
2: მართლა იყო, ხო, მე ასე მახსოვს, რომ იყო.
1: არ ვიცი, აი ხო გითხარი,
2: სხვათა შორის პირველივე მუსიკალური სრული იყო თაკოს უბრალოდ.
1: აუ რა კარგია, მიყვარს, გიჟდები. ხო, არა უშავრა.
3: შეიძლება გოგოს მოვიკითხავ ხათუნა ბულბული.
2: კი ბატონო, მოვიკითხოთ, მოვიკითხოთ
3: ხათუნა.
1: ხათუნა ფერია გოგოს უგდიდელ ხათუნაზე ყოველთვის რაღაცა ეშლება, ეშლება და ამიტომ უგდიდელი ხათუნა მოვიკითხო ჩვენი სამარგალოს.
2: ანუ ხათუნა ტორუას.
1: ხო, ხო. შეშალა, შეშალა ხათუნა ბულბულსაც ვაჩუქოთ, რა თქმა უნდა. ხო, კი. და ის იური სინანდალში მოვიკითხავ თავის მეუღლესთან ერთად, დალი გვიჩიანს, დათოს ხობულეთში და რა ვიცი, ყველას ვინც არ დაიდარდოს უსმენს, ასევე შენ მოგიწვნი, შენს მეუღლეს ანანოს მოვიკითხავ დედის სიყვარულში.
2: მადლობა, მადლობა.
1: რა ვიცი, წარმატებულ ცხოვრებას გესურებ და წარმატებები.
3: რომ მიხვალ ჩემს დივა, ჩემს შვილებს ბევრი ბევრი აკოცე.
2: ძალიან დიდი მადლობა კეთილო შოთიკო, უღრმესი მადლობა ორივეს. გაგაცილებთ ტკმილი სიტყვით, კეთილი გულით, ლავაც გელოდებით ჩვენს ეთერში და დავიშალეთ ამ.
1: მეთი იყო შენი მფარველი.
2: ასევე, ასევე ჩემო ნანიკო, გემშვიდობები ბედნიერად
0: მომო ეთერამდე. მოკლედ გვაქვს ესეთი ამბავი. გულონ გაჩუმდები უნდა გავაჟღეროთ. ზურაბ ჩინჩალაძის შესრულებით, რომელსაც აი ახლა ვეძებ და ვიპოვე კიდეც, ვინც ეძებს პოულობს. ხო, და აქვე მეორე სიმღერაც უნდა გაჟღერდეს, თუმცა რომელი ესე აღარ მახსოვს. მოდით აბა გადავალო თვალი წერილებს, გთხოვთ გავუშვათ თაკო მელიქიშვილის ახალი სიმღერა, ეძღვნება სიყვარულით ელენეს და კუნასო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. მარინე მამრიკიშვილმა გთხოვა კიდე რაღაც სიმღერა. აბა, აა, ლელა წურწუმია, ზურა დოიჯაშვილი ვერაგისულე, რასაც დაკვირდი და კიდევ ერთი წერილი.

0: დიდი მადლობა, გაიხართ ლევანო, თქვენც გაიხართ და იბედნიერეთ, სიკეთე ქონოდეთ, გუბად გავში შენი მერე. დიდი სიყვარულით გეძონება შენ და შენ ერთგულს მანელსო სიყვარულით ნინაო. ნინა მერე ღვარგინა. ეს სიმღერაც ოდნა მოგვიანებით იქნება. Ну, ახლა მუსიკალურ საათში მანამდე ვერ. მაპატიეთ, მომიტევეთ. კარგი, თორის სიმღერის შემდეგ დაუბრუნდები ეთერში და კიდევ ერთ ზარ შემოვიყვან და კიდევ ერთ მუსიკალურს დავასრულებ.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ხონები დასასრულს მივახლოდა, მაგრამ დაპირებათ არ დარჩება, ის სულ ყოფაში უნდა მოვიყვანო ჩემო მეგობრებო და მორიგი მსვენელიც მოვიპატიჟოთ ჩვენთან. ღია ეთერში 2017-47-47 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადაც გვიკავშირდებით და ისრულებთ მუსიკალურ სურვილს. რიგით ბოლო მსვენელიც ღაზია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
2: კი ბატონო, ვიცი თუ რადიო არ დაიძაბა ვერაცოლე.
3: კი ბატონო, სახელი გითხარი თქვენ?
2: სახელი ჩემი სახელია.
3: ბატონო?
2: ჩემი სახელი გუბრია.
3: ნუკრი.
2: კი ბატონო.
3: როგორ გზნობთ თავს?
2: საუკეთესო.
3: საუკეთესო. აი, თქვენ გენაცვლეთ აი ამ პასუხს. საიდან გიკავშირდებით ბატონო ნუკრი?
2: ჩემი ქალაქია კახეთში ესა გურჯა.
3: ოჰოჰოჰო. მოკითხა გურჯაანელებს, კახელებს ზოგადად, დიდი სიყვარული ჩემგან. რას მოისმენთ რა გეგემრიელებათ ამ შემთხვევაში ჩვენი მუსიკალური მენიუდან?
2: დავი, გემრიელი რაც არის საუკეთესო ფაქტი.
3: მოდი მაშინ რადგან კახეთიდან გვიკავშირდებით, არ ვიცი თქვენ რამდენად ხართან ახლა, მაგრამ მე მაგალითად გავაჟღერებდი კახეთს ეს სიმღერას, ამჯერად ქეურის პირული, რომელსაც გუფი ბანი ასრულებს და მე მგონია რომ თელ კახეთს მომიმადლიერებდით.
2: ბატონო,
3: ბატონო. კარგი, თქვენ გააჩუქეთ, თუნდაც მოიგითხეთ თქვენი საყვარელი მონატრებული ადამიანები.
2: ყველა შეძლო.
3: ბატონო.
2: უყურას ნოუზი ახერხებს
3: ფენ ბატონო. აბა დაგემშვიდობებით და მომავალ ეთერამდე. კარგად,
1: კარგად დროებით, დასრულდა თხოვნები. მოკლედ ჩემო მეგობრებო, ბანი ქვევრის პირული და მორიგ საჩი უეჭველი ხდებით ერთმანეთს ზამა. ხო, აქვე მოვიკითხო ჩემი საყვარელი ადამიანები, რომლებიც უსვენენ არ დაიდარდოს, ასეთი ძალიან ბევრია, მინდა აღნიშნო. მაგრამ განსაკუთრებული დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო ბატონ ლერი კუჭაძე, რომელიც უსვენს რადიო არ დაიდარდოს ძალიან ხშირად. ამ შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ჩართული და თუ ჩვენი მოკითხვა მასთან მივა ძალიან გამიხარდება. დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემა და ბატონ ლერი კუჭაძის ოჯახის სულ შემადგენლობას მოვიკითხავ, გიორგი კუჭაძეს თავის მეუღლესთან, უსაყვარლეს შვილთან ერთად, ნინო კუჭაძეს თავის არაჩვეულებრივ მეუღლესთან ერთად, ჩაკო ღონღაძესთან ერთად და თავიანთ შვილებთან ერთად და მოკლედ ჩემო მეგობრებო, ყველას გიგზავნით დიდ სიყვარულს, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან არ დაიდარდოთ ხონები, დასრულდა.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tu plopt mikro an mtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadakhtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
0: Teralizingshi sheni avtomobilis ganakhleba zalyan martivia. Vibarebt 2019 tsilidan gamoshvebul avtomobilebs da gifinansebt akhal avtomobils tsentridan sauketeso pirobebit. Gadadi akhal avtomobilze Teralizingtan ert 511-23555.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ

0: მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ცოტა ეგოისტურად გამომივა, მაგრამ ჩემს სიმღერის ფონზონა დაგემშვიდობოთ. ყველას მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გიტო, თაკომელიქიშვილს ასე ამნოს აღამო. ჩემთან ახლა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის

0: პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: Ивановна.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციები.

0: მე და შენ დათუნა მგელაძე 15:32 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და კვირისიტის ფარგლებში ჟღერს სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენ კი წინ ახალი ჰიტი გველოდება ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსელაძე სიმღერა გული ელოდება ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის რომლის ავტორიც რუსა მორჩილაძე გახლავთ მოვისმინოთ სიმღერა სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამავე ალღაზე ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ დარჩი ჩვენთან.
1: ეთერშია თაკო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.
1: Guys, I

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის 15:27. ეს არ დაიდარდოა და 26 ივლისის ამინდის პროგნოზი ჩვენ სტალღაზე. წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 19, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმში 25, ოზურგეთში კი 22 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 27, ბორჯომში და სურამში 26, გორში 32, ცხინვალში 29, თელავსა და რუსთავში კი 16 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში წვიმა არ არის ხოლმე მოსაოდნელი, რაც ძალიან ცუდია, მე ცებ ფიქრობ, იმიტომ ცხელა ხალხ, ნუ ცხელა. 15:27-ზე თბილისში არის 33 გრადუსი. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და მოდით მოვისმინოთ ყვავილები თოვდა. ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა, ზურა მანაგაძის ეკუთვნის, მოგეხსენებათ მართა რამიშვილი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მთელი საქართველო გისმეს.
2: მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიო

0: ში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: ნატო გელაშვილი და გიო ხუციშვილი სატრფიალო მათ შესრულებით 16 საათი 7 წუთი წინ ქალქური სიმღერა გვეღოდება ქალქური სიმღერის ფარგლებში თემურ ციკლაური სიმღერა მეგობარს და ასევე ქალქური სიმღერის დასრულებისთანავე მერაბ სეფაშვილი სიმღერა დაივიწყე ყველაფერი ბედნიერი მშვიდობიანი დღე ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ არ დაიდარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი
1: ქალქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

გული გქონდეს უღალატო ერთიანი, გაგვითენდეს თხენათელი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.

0: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთია

0: ან ჯგუფის სახე და მიყვარხარ და გახსოვდე ეს 16 საათი 35 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს ყოველს კიდევ ერთხელ გისურვებთ ეთერში თაკო მელიქიშვილი ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი ვნახოთ როგორ ამინდს გვიწინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები დაგველოდეთ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუადღემ შვიდობის 16 საათი 35 წუთი და 26 ივლისის პროგნოზი წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში და ქუთაისში იქნება 27 მესტიაში 19 ზუგდიდში ფოთში ბათუმში 25 ოზურგეთში კი 22 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში იქნება 27 ბორჯომში და სურამში 26 გორში 22 მეტი ცხინვალში 29 თელავსა და რუსთავში კი 36 გრადუსი სითბო. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. წვიმა არ იქნება. 35 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 33 გრადუსი სითბოა. ვაგზელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და ამჯერად მოდით მოვისმინოთ სიმღერა ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა ძალიან თი ემოციური შესრულება სიმღერა დედა თამრიკო გვერდწითელი ბედნიერ და მშვიდობიან საღამო ყველას კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად ეთერშია თაკო

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე

0: ვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: Duplopt micro and mtsire business. Da tviuri bruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit. 2
2: 454-252. Rikshika, tsiprula daka, barieremitika, gareshiaka. 9-tis gadalakhvis gareshi. Sakartveloshi pirveli sruliad online autosesxi shegizlia Eurocredit Gizia.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana. Please კონსულას ჩამოგიდეთ.

0: გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
2: 4482. Siakhle Sokaris momkhmareblebistvis. Sokar Geo aplikatsiashi akhali gamozeris funktsia daemada. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არ დაიდარდო.

ანრი ჯოხაძე და ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის თეთრი ღამე გაიხსნა გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში ეთერში თაკომელიქიშვილი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და შედობიან საღამოს გისურვებთ ყველას. მუსიკალურ პროგრამას კი ნათია დუმბაძე გააგზელებს. სიმღერა ჩემი გულით, ბედნიერი დღე არ დაიტერთო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუ ცაბედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ულერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხალე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

ალბათ ახლა გვიან არის დაგდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ჩვენი გულბათი და მისი შესრულებით სიმღერა მერე ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს სიმღერა, რომლის ავტორიც მუსიკა და ტექსტი ქეთი ხუციშვილს ეკუთვნის. სიმღერა სრულდება. ჩვენ კი კიდევ ერთხელ ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, 17 საათი 37 წუთი. სანამ მანამ 7 საათზე, ესე იგი ჩვენ დავიწყებთ თხოვნებს, მანამდე კიდევ ერთხელ ნახოთ 26 ივლისის პროგნოზი. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ

0: საქართველოში, სოხუმში და ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 19, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმში 25, ოზურგეთში კი 22 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში იქნება 27, ბორჯომში და სურამში 26, გორში 32, ცხინვალში 29, თელავსა და რუსთავში კი 16 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში 16 გრადუსი იქნება ხოლ 17 საათსა და 38 წუთზე კი თბილისში არის 33 გრადუსი სითბო. ბედნიერი მშვიდობიანი დღე.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
10: Humana.

0: აქემღერებულს.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ეთერშია თაკ

0: ვიწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი, მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს

0: ცხის კაფში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაფის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიწევს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18 საათი 36 წუთი, ეს არ დაიდარდოა. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ჩვენთან ერთად. ეთერშია თაკო და 26 ივლისის ამინდის პროგნოზი. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რაიონში, სოხუმში და ქუთაისში იქნება 27. მესტიაში 19, ზუგდიდში, ფოჩსა და ბათუმში 25 და ოზურგეთში 22. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი ამინდი იქნება. ახალციხეში 27, ბორჯომში და სურამში 26, გორში 32, ცხინვალში 29, თელავსა და რუსთავში კი 16 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 16 გრადუსი იქნება. 18 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში 31 გრადუსი სითბო. უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, ასევე მცირე ძალიან საინტერესო სარეკლამო რგოლი. და 7 საათზე უკვე დავიწყებთ თხოვნებს, აბა. ასე რომ იაქტიურეთ, მოგწერეთ. და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე. შეგახსენებთ, რომ ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია თაკო მელქიშვილი.

0: რეკლამა.
1: Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეულ

0: ლიტრ საწვავზე, 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 16.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
2: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამომშვიდობის თხოვნები იწყება ჩვენ სტალღაზე და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით, საღამომშვიდობის.
1: მოგესალმებით, ჩემო არდაიდარდოს დედოფალო თამარ მეფე.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: აი რომ კარგად ხარ და ლიზი სარატის მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. მე შემოგიკითხავ, შეიძლება ამას ოჯახს მოვიკითხავ, შოთიკოს მოვიკითხავ, კახეთს მოვეფერები და მოვიკითხავ და ძალიან მიხარია რომ პირველში მიდივარ თელავში და
1: აუ, კარგია.
0: კარგია, კარგია. ჩემი ნახვა გინდა?
1: ჩახუტება
0: მინდა. მოდი, მოდი და ჩაგეხუტები. ვაი, რა
1: კარგია, რომ შემეძლოს კი. ამიტომ სამწუხაროდ ჩაფალე რომ ჩაგეხუტე.
0: შორიდან მეფერე. კარგად ყოფნას გესურვებ, ჩემო ნანაჭკა, ჩემო საყვარელო და ყველაფერი კარგი ქონოდეს ცხოვრებაში.
1: ცხოვრებაში უფალიყო შენი მფარველი და ყველაფერს კარგი.
0: შენც ასე.
1: აიხარე. მოდი როგორც ყოველთვის შენი სიმღერის საქმნას.
0: უბრალოდ. მეც ძალიან შევეჩვია უკვე. რაღაცა ტრადიცია იქცა. აუ, ესე გამომიდა.
1: კი, კი და მე ჩურჩულები გაუსი, ოცნა მოგიანებით.
0: კი ბატონო.
1: ხო და ამ სიმღერებს შენ მოგიყვნი დიდი სიყვარულით.
0: მადლობა.
1: ლიზის არადის ვაშუქებ. ფერია ხათუნაგოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, იური წინანდავში მოვიკითხავ თავის მუსიკოსთან ერთად. დათო ფობულეთში მოვიკითხავ, ხათუნაგოგოს. დალიგვიჩიანს მოვიკითხავ და ჩემს ლამაზ ირმაკოს, ბოლო ლუკმა შემოვინახავ გემრიელ ლუკმა ირმაკოს.
0: მოვიკითხოთ კი ჩვენ ირმაკო, ჩვენი საყვარელი ირმაკო.
1: ჩავეხუტოთ ჩვენს ირმაკოს.
0: ჩავეხუტოთ. ჩავეხუტოთ ყველანი ერთმანეთს.
1: გაკეთეთ გულში, მიყვარხარ.
0: მეც მიყვარხარ ძალიან და ნახვამდის. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ. შენ ასევე კარგად იყავი, მშვიდობიანი საღამო და ბედნიერი ხვალინდელი დღე. ა მოკლედ დაიწყოთ ხოვნები, მეგობრებო. შემდეგ ჩართვაში უკვე SMS-ებს ამოვიკითხავთ, ასე რომ მოგწერეთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე, Facebook გვერდზე და ჩემი შესრულებით სიმღერა როგორია, რაღაცა ცოტა უხერხულია, საკუთარი სიმღერით რომ იწყებათ ხოვნები. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. არც ისეთი ახალი სიმღერაა, პრინციპში ალბათ ერთი 10 წელი გავიდა ხო? 10 წელი თუ არა, 5 წელი. და სიმღერა ეს გახავთ უბრალოდ, უბრალოდ მიყვარხარ და ძალიან იშვიათობაა დღეს რომ ვიღაცას უბრალოდ უყვარდე. და ვისაც შეუძლია ეს უბრალო სიყვარული, ნამდვილად დასაფასებელი არის და ყვარებოდეს ერთმანეთი უბრალოდ.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

გადაწვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ესე უხდები მითხია სარკაც ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები რამე

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალები

0: ტელეფონის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორია. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. გლდანის მერვეში ჩემ სიყვარულს, ჩემ საუკეთესო მამას ვუძღვნი ჭოხოების ჩამკიდე ხელი. მას სიცოცხლეზე მეტად მიყვარხარ და ჩათვალე დღეიდან მე შენ და არ დაიდარდო ერთად ვარ ცულ. შენი მედია. გაუშვით ეს სიმღერა. ეს სიმღერა თუ არ ვსდები, არ გვაქვს და მოდი სხვა სიმღერა შევარჩიოთ მომწერეთ და გავაჟღერებ აუცილებლად. რამე შენი გემოვნებით გაუშვიო. გთხოვთ გაუშვათ. ვია 75-ის რომელიმე სიმღერა. ძალიან მიყვარს ვია სიმღერები. მოდით მოვისმინოთ თამუნია. ყველა თაკოს, თამუნას და თამარს ვაჩუქოთ.

სულში ჩაგიფრენო ისევ დაგამრილია უნდა მოგეფერო ეგონათ ამ

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამო მშვიდობის 19:40 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, აკო, მოგესალმებით. გამეხარდა შენს ცეცხლში გამომეტი.
1: მადლობა. კარგად, ხო როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
2: კარგად, აკო, კარგად. მოდი, აკო, ახალ ზაფხული უკვე გაბატონდა ჩვენში. მოვისმინოთ ორი სიმღერა, ზაფხული, ეს იყო ვახო ბიჭიკაშვილის ნალინა და ნაცაცო თოხაძის და ხოჩა მაღლაკელიძის გარგარი. და კიდე ერთი რამე მინდა გითხრა, აკო, გუშინ მოვითხოვე შენი სიმღერა მათ შუქეთ შეკვა და
1: უი და დამავიწყდა, ბოდი ისი უკაცრავად. კი კი, აი შემდეგ საათში, იმიტომ რომ ამ საათში იყო უკვე და
2: შემდეგ საათში.
1: კი ბატონო.
2: ამ სიმღერებს პირველი ხერ მოგიძღვნი, შემდეგ მიუძღვნი. ჩვენს ერთგულ მეგობარს მინოს ხათუნა ტოროს, იგივე ტოროს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ნაზიბროლა გახოკიძეს, იზომელუას ასევე მიუძღვნი ქალბატონ ლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით, ჩვენ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი ამ სიმღერას დათო გერგესელიძეს ვანთაში, ასევე მიუძღვნი მიშა მასწავლებელს შინჯაში და წინანდალში მიუძღვნი იურის მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ჩვენ მეგობარს მიუძღვნი მიხო შეიტ კალანდაძეს და ქობულეთში მინდა მიუძღვნა ასევე ათო კალანდარიშვილს, რომელსაც არასოდეს დავიწყდები. მოვიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებსაც, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ, კარგად ზრუნდებოდეთ, ბატონო ვან, მადლობა და მშვიდობიანი საღამო, მშვიდობიანი ღამე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე.

0: ალუბალი შეზდამრჩა გოგო თვალი
1: გარი გარი გარი გარი და
0: ტამტამი და ადამი ბალი ბალი ალუბალი შენზე დამრჩა გოგო თვალი

0: Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: თბილისური პოპური დათო გომართელი და ესე იგი რიგით პირველი საათი ცხოვრებისთვის განკუთვნილი დასასრულს მიუახლოვდა. საღამოშიდობის. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგი, ამბადობა. ასე მეც რომ მომიგიტხე. რომელი სიმღერა მომისმინოთ?
1: Да, это винтаж циклаури симпера,
0: ну, и батоны.
1: И вот кое-как пойла где-то. Сунира винтаж дишилец, пойла где-то с этоном. Пойла где-то с этоном. Как вот эти раунда гитхра ицей, как вот. Это пойла киткулос, месиджу гзауди, лашата киткулос, текоц да леват да. Чего ты гора киткулю?
0: Я вичеба, мне зави китхе, мари, сен не смси руар минахаус. А, ехла არის გამოგზავნილები. კი, შემდეგ ჩართვაში ამოვიკითხავ, მაგრამ წინა ჩართვაში არ ყოფილა.
1: აღარ არის ეს
0: კიდე. კარგად. დაღვამდის. გავაცილეთ მორგი რადიო მსმენელი არ დაიდარდოს ეთერიდან და თემო ციკლაური სიმღერა.

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილის სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრებად შიშობთ არ დაბერდეთ

0: დამესიზმრეშირა დედა ჩემო ჩემო სალოცაო მე რა დრები დამესიზმრეშირა დედა ჩემო ჩემო სალოცაო
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საღამო მშვიდობის 20 საათი 7 წუთი. და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. თაკო ჟღარ ეთერში? კი, მე ვარ. YouTube-ზე გნახე. კი ბატონო, ზოლია მაისურში, ჯინსებში ჩაგიწერე, რასაც ფიქრობ. ნახე, გთხოვ, რამე მომასმენინე. სულ იხარე. ვერ ვასწრებდი და მოკლედ დავწერე. მიხარია შენი ეთერი, რამე კარგი მომასმენი. იცი ჩემი პირველი სიმღერა, რომელმაც ჩვენზე სასწაული აზრი შეგაქმნევინა. არ დაიძარდო არის მერე სხვებიც. მოდის ეს სიმღერა მომასმენინე, სულ ბედნიერი და ასე თბილი დარჩიო. ჩემი საყვარელი ქეთი, რომელსაც დიდი სიყვარულით მოიკითხავ. ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხარ, დრო ფაქტიურად არ გაქვს, სულ მუშაობ. და მაინც, აი მაინც რომ ახერხებ დამწერ, ძალიან მახარებს შენი მოკლე ტექსტური შეტყობინება.

ნება გაკოცე ბევრი და ბედნიერი დღეები და ცოტა თავსაც დაუთმე დრო და დაისვენე, ხო? ხანდახან მაინც, ხანდახან. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება, გთხოვთ გავშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნები, დიდი მადლობაო. თაკო გთხოვთ გავში ლელა წურწომიას სინანულის ცრემლები ეძღვნება ბაბულას, დიდი სიყვარულით ეს სიმღერა არ გვაქვს. მოკლედ ქეთისთვის გავაჟღერებ ხა სიმღერას, რომელიც ძალიან ძველია. აი შეიძლება ითქვას რომ ძალიან სხვა ხმაც კი მაქვს. ცოტა ისეთი ყმამა იხა ცოტა რაღაცნაირი დაჭდა ტემბრი, ესე ვფიქრობ მე და აქ ბავშვი ვარ, პატარა ვარ, მაგრამ სიმღერა ეძღვნება არდაიდარდოს რადიოს, სადაც ესე ერთგულად გავატარე 22 წელი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: Tu plopt mikro an mcire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
0: 484 252. Mozamula, intoksikatsia, phagarati, ghebineba, mutslis tkebili, enteroskeli, mozamlis pirveli besimptomebis dros. Miiget enteroskeli da aeridet savadmqoposhi mokhvedras. Enteroskeli, alkoholuri, sakobis რითო წამლის მიერ ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან ორსულებსა და მოზრდილებში იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 80 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

როგორი ბედნიერებაა, როცა ყავს ადამიანი, ვისაც შეგიძლია მიმართო. შენ ხარ ყველაფერი. ვერაფ სიფაშვილი მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოვისმინეთ და სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახო. ძალიან ლამაზი სიმღერა, ალბათ ამეთანხმებით. გავშვით ლეილა თოდაძის ნეტავ რა მიმართება, ან ზურა ბარბაკაძის ფანდურას ემიგრანტი. გლდანის მერვეში მამაჩემს და ბიძაჩემს უძღვნი, მამ უზავოდ მიყარხარ მედია. არაფერი, ძალიან კარგი ხმა გაქვს და კარგად მღერიო. კი, ეს არის ძალიან ძველი სიმღერა, რომელიც მოვისმინეთ. მე ძალიან მიყვარს, მადლობა ავტორს ამ სიმღერის და თავისთავად ეცხნება ჩვენ ძვირფას არდაი დარდოს, რომელიც აიკო წლების განმავლობაში გახსნის დღიდან. ფაქტობრივად 22 წელია რეიტინგით პირველ ადგილზე არის და მადლობა ჩვენს მსმენელს, რა თქმა უნდა, ვისაც უყვარს ჩვენი ტალღა და ვინც ერთგულად ყოველთვის გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის. თამრიკო გვერდითელის დედა, ძალიან თოგავში, ვიცი რომ ეს სიმღერა შენ ძალიან გიყვარს, ოკე ბატონო, ძალიან მიყვარს. და ალბათ განსაკუთრებით ყველა ის ადამიანი გაიგე

0: ამისაც დედა არ ყავს. ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა თამრიკო გვერდითელი და ცოცხალი შესრულება დედა.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრადი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობ რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Damon-ი, Tom Holland-ი, Charlize Theron-ი, Anne Hathaway, Robert Pattinson-ი, Zendaya.
1: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
0: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey-ა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana.
6: საღამო შუბის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და გავესაუბროთ მორი გრადიომს მენელს. ალო. როგორ ხარ? ზადაქვე კარგე.
7: მე
6: კარგად ვარ, კარგად, მადლობა.
7: სილერთან ერთად, კარგად
6: ხარ. კი, კარგად ვარ, მადლობა. შე როგორ ხარ? შე ოჯახთან ერთად?
7: რა ვიცი, ძალიან ფანტასტიკურად ვარ.
6: შენი?
7: და და გახარებული ვარ, და ჭარჭაც ვარ, თაკურია. შე როგორ ხარ?
6: რა ხდება ბა ქობულეთში, როგორი ამინდია?
7: რა ვიცი, ამინდები ძალიან კარგი ამინდები გვაქვს. რა ვიცი, ახლა მოიღრუბლა. რა ვიცი, ველოდებით სტუმრებს.
6: რა არ არიან?
7: ესე ზოდი დაიწუნა, რა ვიცი, ყველაფერი კარგი არის.
6: კარგია. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ დათო?
7: დღეს მოვისმინოთ იყოს ჯანაია. მე რაღაცებაშვილის შესრულებით მოვიკითხავ ყველა არდაიდარდო მონაწილეებს ნენელეს დიდი სიყვარულით. ასევე მოვიკითხავ დღეს ჩემ სტუმრებს, მეტად დაახარეს და სიურპრიზი მომისმინოს და მომეპარეს. ნოზად თორნიკეს მოვიკითხავ მეუღლესთან ერთად და მოვიკითხავ ასევე მოხის და მოხისებს თენოზადებს დიდი სიყვარულით. ეს მოვიკითხავ ჩემ მონაწილეებს, არ დაიჯერეს ყველას მერეს, მე მკითხავს, როგორი თუბალო, ანაცოს და გააცნოს. ასევე ჩემ გულეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ასევე მოვიკითხავ ჩემ თანამშრომლებს, ბაცების როგორც ფიზიკის ყველა თანამშრომელს და პავლების სექციის ყველა თანამშრომელს, გერიჩის ხუჩაძეს. და შეგიძლიათ უნდა პედნიესტაც
6: ეთესო შეძებიან
7: ხარეს
6: შემოთაგულია. მადლობა.
7: ეს და შენი შვილების თავზე. მადლობა,
6: დაიხარე. მე ძალიან მომენატრე და მადლობა დათ, მადლობა. შეძებიანი ღამე, წარმატებები, ნახვამდის, გავაცილე ჩვენი საყვარელი დათო, უერთგულესი ადამიანი. არასდროს არ დამავიწყდება. ხო. არ დამავიწყდება. ის რომ ეს ადამიანი ასე შორი გზიდან ჩამოვიდა, როცა შეიტყო დედაჩემის ამბავი და გავქნა ყოველთვის მემახსოვრება. მადლობა მას. ჯანაია ჩვენს ეთერში, შემდეგ ჩართვაში SMS-ებს ამოვიკითხავთ. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: Თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და

0: გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემებს.

0: გატარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

პიდველა ამ წუთას სრულიად საქართველოში ზოგს ღვიძავს, ზოგს ძინავს, ზოგი დარბის, ზოგი ზრუნავს, ზოგი ელის, ზოგსაც ელია, ზოგს ეჩქარება, ზოგს ეზარება, მაგრამ ყველას აერთიანებს ჭეშმარიტად და ქართული გამა. რადიო არ დაიდარდო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საღამო მშვიდობის 20 საათი 13 წუთი ნელ-ნელა სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე 0 საათის ბოლომდე ერთად ვართ. მოგესალმებით.
1: შენ კენაც, შენ კი ხუთი, მაგრამ მე ვარ ალი და სანთარი.
0: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: რაიქი,
0: კარგად. მეც კარგად, მადლობა. მადლობა. ყველაზე მეტი ჯანმრთელობა გვჭირდება ადამიანებს. მადლობა.
1: მე მინდა მოვიგოთ, ის სიყვარული ხასანატოა.
0: აჰა.
1: და მასინ და მუნჭია, ხოიცი დაგეძებო ყვასმას. დაგეძებ.
0: დაგეძებ. კიბოთ.
1: მეორე მინდა ჩემოლამაზე, იასო ამერში და ვეფხია სპილისი.
0: აჰა.
1: და ძიუნანა.
0: სამი სიმღერა. ნელ-ნელა გადავანაწილებ, კარგი, თორე ხები გაბრაზდებიან.
1: კაი. ძიუნიაში ძიუნანა და ნელ-ნელა ჩაგეხუტები, მაგრამ გაკოცე და ეს გაუსიჩათო.
0: მე ძიუნიაში ჩაგეხუტებიც იქნება.
1: რა და ბოლოს როა.
0: აჰა. ბოლო არ ხართ, ახლა წეზერავ. ბოლო რადიომსმენელი არ ხართ.
1: აი, მე ნელ-ნელა ჩემი ცხოვრება. აბა,
0: კარგი გაგზავნებოდეთ. ნახვამდით, ის ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თქვენ, სრულიად საქართველოს და ყველას, ვინც გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის. მოგესალმებით, აქ ძალიან მიყვარხარ. დიდი მადლობა, მეც ასევე ძალიან მიყვარხარ ჩენი უბრალოდ გაუშვი. უბრალოდ ჟღერდა უკვე ну, თხოვნების დასაწყისში შეიძლება. ჩვენი ურთიერთობის დასრულებამდე რომ გავაჟღეროთ, ამჯერად კი სიმღერა დაგეძებ. ზურა ჩინჩალაძე, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თაკომელიკიშვილი ბედნიერ საღამო.

მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავუტარატარა შენი ყავნა ჭაბუკი ყლავი მქონდერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაპოვალებზე შეხვდისის ხამგილითო მაშინ ვიყავნე

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობებში ვებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, დაკარგული შენი შვილი.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
2: თუ ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით.

0: წერტილიჯი.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: გუშინ დავაპრემიერეთ სიმღერა მინდა სიყვარული ზურა ხაჩიძე 21:53 წუთი მოკლედ სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა SMS-ები ამოვიკითხოთ გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის ბოლო რადიო მსმენელს გავუშვით ლეილას ნეტავ რა მემართება ან ზურა ბარბაკაძის და ფანდურას ემიგრანტი გლდანის მერვეში მამაჩემს და ბიძაჩემს უძღვნი მამ უზომოდ მიყარხა მედია ეს სიმღერები თუ გვაქვს გავაჟღერებ აუცილებლად ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამშვიდობის სამწუხაროდ გაგვეთიშო რადიო მსმენელი დაველოდოთ მონიქს ნახოთ აბა ნახოთ, ნახოთ. საღამშვიდობის.
1: საღამშვიდობის, ჩემო დაკუჩი როგორ ახალ?
0: კარგად, როგორ გძანდებით როგორ ხარ?
1: აჰ, ეს არავისაც არ დაგვარ. ჩემ ახლა სხვას გაეთიშა, მაგრამ რა
0: არა უშო. რა ვქნათ რა ჩვენი ბრალი.
1: ო, აბა რა მეკი რა.
0: თქვენი ძმა როგორ არის? თქვენი ძმა როგორ არის? მომიკი.
1: აჰ, ჩემ როგორ არის? ნინა, ვიდა ეძინა.
0: კარგია მე ძილი.
1: ხვადრო მეთქვი ახლა, თითო.
0: რატომ მომიკითხეთ? კარგია ძილი, კარგი.
1: კი, მეუბნები მე. ეძინა იქეთ სამული სასაზე დედი.
0: კი ბატონო.
1: ხო, ჩემო თაკუჩი, ხო ხარ სახლში კარგად?
0: დიახ, მადლობა, მადლობა, კარგად ვართ.
1: ახლა რამიდეს იკითხო მინდა.
0: აჰა.
1: ზურა ჩინჩოლაძეს, ეი მას ვფიქრობ სულ. ის მარიამი მოუვიდა მეორე დღეს.
0: არ ვიცი, ცით ვერ გეტყვით რომ არ მოგატყოთ, ნამდვილად არ ვიცი. ასავალ და ასავალი.
1: ინა იმაზე დავამის ყველჩენ.
0: აი, არ ვიცი, არ ვიცი.
1: ხო, ჩემო თაკუჩი, მე მინდა ახლა შენი სიმღერა. ახალი სიმღერა როა ის გავუშ.
0: აა, ერთ-ერთი ახალი, კი ბატონო.
1: აბა სულ კარგად მეყოლე ჯამთელად შვიდობიერად მიდისა
0: თქვენც ასევე ყველაფერი საუკეთესო ქონოდე ძმა მომიკითხეთ აუცილებლად
1: ნახვამდი
0: მეც გოცი ძალიან ბევრს მადლობა ძალიან თბილი ქალბატონი აი საუბრის დროსაც რა იგეფერება თითოლი მგერა თითოლი სიტყვა მადლობა მას სიყვარულისთვის მე ვიცი რომ მას ასევე მართას ზღაპარიც უყვარს ძალიან და გავაჟღერებ და ვერხვის ფოთოლთა სიმღერა მაგრამ ის მას ძინავს მაგრამ აინც გავაჟღეროთ ხო ბატონ ლევანისთვის გავაჟღერებ ასევე მაჩუქეს არ ვიცი ახლა გვისმეს თუ არა იმიტომ რომ კიდევ დამოვიწყდა დღეს აბა ესეთი ამბებია ეთყობა მეძინება და მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი ღამე ბედნიერი ხვალინდელი დღე და ხვალ დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით ეთერში ყო თაკო

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ყოველთვის როცა

0: რეკლამა.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-11-14-44.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ანდექი ისეკვე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. აი, ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.

ადექი იცეკვე ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.

ზეო მარია როგორც ნაძვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრები გზას ის მარია და შორეული ცი სილაჟვანე შემოიღამეს ის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისე გათენდა ხამე ნათევი და ნამთვრალები დაღლილ ქალივის მივალ ხატებთან ხამე ნათევი და ნამთვრალები მე მივეყოთ ნობი სალოცავკარებს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრ ოლარებს

და თეთრულარეს აელოპარეს და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღით შეხედე და თქმდი ღმაცე ვილურბედი და ღმილხელები სამებუსახი და როცა ბედი დაწყევლი უგზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება და ვიგრებ ხელე

და ნამთრალები ცივ სამარეში ჩავესავენები გამენათები და ნამთრალები ცივ სამარეში ჩავესავენები

დანამთრალები სივსამარეში ჩავესვენები და მენათები დანამთრალები სივსამარეში ჩავესვენები დედა ღვთისა ზეო

0: არის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ
1: გინდა
0: აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურენ გაგურენ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ჯამსულა ბაშარა ხომუჩითი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ხასლას ლეკური მოჭიკადილი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: კარკაშიში ხი

0: მისი კოჩი მისი ჭანჯი
1: ჯანსულო
0: ჯანსულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი
1: ჯანსულო
0: ჯანსულო ხეს დაბაჩა მოველი
1: ჯანსულო
0: ჯანსულო რკინა გახოლ კირინიში
1: ჯანსულო
0: ჯანსულო გოგო ვადგო

0: სულო თექიმურე გეფახულ
1: დამსულო
0: ჯამსულო ქუდირე და ბახოხია
1: დამსულო
0: ჯამსულო სერსერი შეკომჭოგუდით
1: დამსულო
0: ჯამსულო ასო მუშა მოხოხია
1: დამსულო
0: ჯამსულო ნანა ნანა ჩქიმი ცოდა
1: დამსულო
0: ჯამსულო ჭკმას ჭიმალებ
1: დამსულო
0: ჯამსულო მუჭო კიდირე უძინძგა
1: დამსულო
0: ჯამსულო თეში ქოდილა დიჯალას
1: ჯამ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

სარიელ დუქანში შევივლი დღეს, მეც გავიზიარებ ნიკალას ბეთს. ო შენზე ოცნებას განდევნისრა, შენ უკვე სხვისი ხარ და მაგვიანდა. რადა ღარ მასვენებ, რად მიბნეგზებს, რადა მდევნები ხარ როგორც სიმთვრალე. ო თითქოს იზმარში მიცდიდი შენ, მაგრამ მეც უხელაც